varje gång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Du dalar min sol över söder, jag längtar.

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

0: het av lust jag smekte ditt bröst och dina länder och fick av dig det heliga som endast mannen får. Och nu är allt ett minne, en saga från igår.
1: Dette er NRK P1+.

borta i ett bergland bortom skogarna någonstans vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var av Grieg.

har en gång varit svans. Du flickebarn som sökte där i trånsjuk ensamhet, vi bär i hen i full triumf till trollens härlighet. Så låt oss dansa in i berga kungens land till toner av en lurvig melodi. Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fjol. Arma gubbe spela medan sang. Här är kallt han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckas

den, då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, lyckorna står, nigande där, var helst du bor. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår.

sten vid stranden, där smögen böljar kärleksfull till snäckar ut i sand.

sörja sommarns vindar och lärkans friska slag och vågens frus i alla för.

Jämtgubben. Här var det Karl Jularbo som spelade. Det är strax tid för konkurrens här I Ønskekonserten, men för det ska det ju träckas ut vinnare. Ganska många idag faktiskt, för det var ingen träckning förra helgen, så här kommer vinnare både från konkurrensen den 12 juli och förra helg 19 juli. Søndag 12. juli, da var spørsmålet, hva heter sangen der Paul Dissing syng om litterkaffen klar? Riktig svar, det Svantes lykkelige dag, og de tre heldige som får et ønskekonsertkrus, det Synnøve Kjos Frank fra Ås, Inge-Lise Råket, Ålesund og Harald Holmvåg, Bogøy. Og forrige helg, da ville min kollega Helge Raftvoll vite hvilken fugl Odd Børretsen hatet. Ikke hele tiden, men I alle fall nok til at han skrev en tekst om det og ga ut sangen på platen. Og det var veldig mange som visste at det var måker. De heldige som trekt ut, det Vigdis Bergsli, Otta, Finn Edvin Brøndal, Billingstad, Rune Stig Grønnevik fra Mjølkeråen. Gratulerer så mye alle sammen. Og her kommer en ny oppgave. Nå skal du få høre en liten bit av en sang. Jeg kjente Prøysenvise, og det Nora Brokstedt som skal synge for oss her. Visa, som har en titel som beskriver en kort periode på sommeren, den litt maltraktert for anledningen, og spørsmålet ganske enkelt. Hva heter sangen du hører her?